0: Alu Kulibali.
1: RFI manikala me baka che ani musu ambo bela jira linfo ni wakati la fo au ka sigiyoro la au danse ni ndoko kuin soroku jamukan kenekan ambe anka jamukan labenu eko warikan ale babu sabana ni laban dakunde labi jamana uje wari ale hakilina ufamu yaliko anklala ka sedia uka eko wari ni uye mwaka sefa wari danyogoma bi amena kuma minka uye ISC jamana uka lahala de ka kenyani sedia uka wari kura imblali ye senka samba flani mugan wolon fla yala Burkina Faso, Mali, ane Niger, minte CDAO ton konotun, olubena to sefa wari de konon, e Europe otomba ka bolo kanwa. Wali, ubena benyokonyo de nyini ni CDAO e kadon eko warina, teri, ubena udama wari de glan uyere, wasa ka famyali soro ninko kan, anye wile bila soro ko domba ka ngana doma ka bol lagini, Dr. Makanera Al-Hassan Kake, nyini ni kelado, sanfunia sanfe kalanso bala konakri, kafara alekan, ambena ISC jamana din doka nyini ngalu nuka haklina usoro anka bi babukan au danse kuko Dr. Makanera Al-Hassan Kake ambifo RFI manekanka wele jabilila
2: foli baradia
1: yani anka do nyiningalu yere kono ambe alamebaka follow me bismillah aliye Abubakar Mariko de kabini Bamako Abubakar Mariko ambifana fo kosobe e ko nyiningali bi bulu anka ni jamukan babukan bi lame
3: kosobe nyiningali bene bulunga jorona ko fana ndena ka nyeshi sedawo jamana ko ngwari no e ko yobla lima singa ongu mita sanike lume amita ke Abidjan ma ke Cotonou ma ke Ali Dakar ma ke no yawla kada sifa wari re ka sabambo donga ba wakati ma ndame ka foko eko bina blasinga ngongo tare tare sabu gelado tumanganga bino wili amita sanike Nigeria namna wari fale ka bosi fala kada nera la migele ya bousora la tala jine warla ube gele we gana mbe otoko kilina nga ISC jamano amado ka folu tu sedia wako no tukuni eko ni sedia waka wari yale ISC jamano ka la halabi na ke tukudi sabu wama seka fomea fushu sura la wajoro fanambana hode kama amika nyingalike
1: Dr. Makanera Kake niye Abubakar Mariko ka nyiningali ye nga ambi inyininga mi na follow oye yala ere hakina ye munye CDAO ka wari kura yin eko kan follow
2: CDAO la eko wari man eko di wari ngumale paske ime ma franse kanra proje li follow kom kondisyon si aman ye toni men ma rampli urka ike CDAO ri di me eko di ke wari di men di se CDAO ke manat Afrika jamana beye
1: Iboraka anka lamenike la ka nyiningalu soro sisa yaro jamana ni nyokonche waru yelemani kuma ukachan wati dola sanini fere boloma aleko oluminu me ISC jamana ukonono ye Mali Niger ni Burkina Faso ye olubi uye mwa tonkono nga uye mwa jamana sekin tola duru nulumbe besedia ukono kaba nolu kera eko tafenye ISC jamana ubina to udamana yala ISC jamana ubina seka munke ubina warde gila uyere wa teri ubina kumanyokonya de boloda unisedia uche afere jumenye ubina seka munde ke kuyera bwone nkola
2: La F jamana solution fla le iblo. Idise eko tala ka ke la wodidi. Itse la wodi la marala. Ka eko fananke wodi me istirkile bara. Iti disa fola wea wod mone commune. Me adike ke la nyanya tani men la F bara. Fanya accepte kom la F wodi istirkile. Eko fane istirkile bara ye. Parite ye ke te. Kele ne wodi. Nye gere lana la F ayesona wolema. Flana la F ye don eko rof ne sonda eko ma udike muna famba di la yesi me ne moso uma fo
1: ante kumatikele ya na mene mima ayesi jamana u uka wari kura labe ba ambado abisonga gele ya doni sefa mimbe ayesi jamana u bolo sisa ale gloni mbe Europe utomba di la tume fransi bolo nga samba flani mkwa aglona Europe utomba la nanka mako garanti olu debe ojo aye o yala andu mbado ayesi jamana u ni Europe utomba cheka gele nkosoba ode kama yafa kubina sonka wari kura de glan uye reyi ode kanokon obolo wali kason sede yaw ka ekola
2: nko dabor e kankan ka wori kura la bo ke ni jamana dubora sifaro sefa makan ka tinkile donc foy la wori le bo comme frangi nengil braya ne ka wola bo di sa fola eko keni wori la e di me rukuni ni na rambra commerce de carro fuite ou bien e la wori to e feu kabla ekoro nko mena nebla ekoro wole kapsa
1: anyere bado kuma nyokonyo be sede yaw alini ISC jamana uche ni wati la e jamana don ni nyoko nche tani ka siki kula bese kake wariko kuma fana kuma nyoko nyo wabina duwa kose nkoro o wariko kuma ere yoro la doktor ambe an lame bakaru wareka hakina usoro kabi Burkina Faso e wolongoto kren kreni ala dramanda sora alika hakina iminye anka bi babuka ofleni
4: noko

0: Docteur Makanera Alhassan Kake ambifo RFI manekanka wele jabilila
1: Foli baradien
0: Yani ankado nyingalu yere kono ambe alamebaka follow me bismillah aliye Abubakar Mariko de kabini Bamako Abubakar Mariko ambifana fu kosobe e ko nyingali bibulo ankadi jamukan babu kambila me
2: kosobe nyingali bene bulonga jorona ko fanandena ka nyeshi sedawo jamana ko ngwari no e ko obla lima senga ongu mita sanike lume amita ke Abidjan ma ke Cotonou ma ke Ali Dakar ma ke no yawla kada sifa wari re ka sabambo donga ba wakati ma ndame ka foko eko bina blasinga ngongo tare tare sabu gelado tumanganga bino wili amta sanike Nigeria namna wari fale ka bo sifa la kada nera la mi gele ba usora la ta la jine war la o be gele we gana mbe otoko kilena nga ASI jamano amado ka folu tu sede o kono tuguni eko ni sede o ka wari yale ASI jamano ka la hala bina ke tuko di sabu amma se ka fomia fuju usora la wa joro fana mbana odi kama amika nyingalike
0: Dr. Makanera kake niye Abubakar Mariko ka nyingaliye nga ambi inyinga mi na folo oye yala ere hakina ye munye CDAO ka wari kurayi eko kan folo
1: CDAO la eko wari mangi eko di wari ngumale paske ime ma france kan proje li folo kom kondisyon si amaye toni men ma rampli urka ike CDAO ridi me eko di ke wari di men di se CDAO temanat Afrika jamana beye
0: Iboraka ankalame nikela ka nyingalu soro sisa yaro jamana ni nyokonche waru yelemani kuma ukachan wati dola sanini fere boloma aleko oluminu me ayesi jamana ukono no mali Niger na Burkina Faso e olube uye mo ton kono nga uye mo jamana sekin to la duru nulum bebe sede ukono kaba no lukera eko ta fenye ayesi jamana ubina to udamana yala ayesi jamana ubina seka munke ubina war de glaw yere wa teri ubina kuma nyokonya de boloda uni sede ya woche afere jumenye ubina seka munde ke kuyera bonin kola
1: La F Jamana solution flale eblo. I dise eko tala ka ke la wodidi. Itse la wodi la marala, ka eko fananke wodi me circule bara. Iti disa fala wea wood mone commune. Me adike ke la nyanya tani men la yes y bara. Fanya accept kom la yes wodi ye circule, eko fale circule bara ye. Varite ye kete. Kele ne wodi. Nye gere lana la yes aesona wulema. Flana la yes. Don eko rof ne sonda eko ma udike munafam badi la yesi me ne moso ma fo
0: ante kuma tigele ya na mena mima ayesi jamana u uka wari kura labe ba ambado abiso nga gele ya doni sefa mimbe ayesi jamana u bolo sisa ale glonimbe europe u tomba de la tume france bolo nga samba flani mukwa aglona europe u tomba la nanka mako garanti olu debe ojo aye o yala andu mado ayesi jamana u ni europe u tomba cheka gele nkosoba ode kama yafa kubina sonka wari kura de glan uyere o de kan no kon obolo wali ka son CDAO ka ekola
1: nko d'abord e ka kan ka wori kura la bo ke ni jamana do bora ti faro se pa makan ka tikile donc foi la wori le bo comme frangi nendil braya ne ka wola bo e di sa fola eko ke ni wori la e di me rekuni ni ni na rambra commerce de caro fuite ou bien e la wori to e feu ka bla ekoro nko mena ne bla ekoro wole ka psa
0: anyere ba do kuma nyoko nyo be CDAO alini ayesi jamana o chane watila e jamana don ni nyoko nche tanika siki kula bese ka ke wari ko kuma fana kuma nyoko nyobe na do akose nkoro o wari ko kuma yere yoro la docteur ambe an lame bakaru wore ka hakin no soro ka bi Burkina Faso e wolongoto kren kren ya la dramana sora alika hakin na iminyi an ka bi babukan o fleni

0: ni kile obe ka RFI manekan de la me nege kanye tan flasira Bamako Malila kanye tan sababi Abuja Nigeria Fabala
1: Kumba kanunte
0: Malila uchama kunjoga mnela sans samba fla animugan saba kanabla nyina sana sorasi u aninjamana de gansaw de do minu njoga mnela jinim jetike wale kulufe uwirala jado kono kunu bololo sira u sanfe moko jaga mnele nunumbe ka lanyini ka kiboreta nu usumo goye obina nyefali soro kena indakuna Nigeria moko lakisile minku medema barakela bisaba ani wunu vla uchema ya lasi kunina kili tanya de edema barakela nunumbone unina kadaka kukume bonfitini dode kono ola hala gelen koso moko chama mbora ka ulika joke kunu kadama barakala nunuka sayako alabana yura imaranya moko ye klikilin jago ya sogono sigi wajibia kofi opena moko kisilin lame Odonsi kukrua RFI manika sanfe jini mjatike wale kuluye jaro chari abololo sanfe minkono ubeka mogo jago amnelo njaira malila janu nuncharila ufe kunu jumadu wa janu nunkono mogo jago amnelo ubeka uyera kufo ani umnena watimi mogo nunu mnena kata samba fla ani mugan saba kana bla nyina samba fla ani mugan warola kare nyokona usienfe wal matagama usienfe lalaisha jukuri mogo jago amnele nunu beka ala nyini ukaseka usu mogo lasoro
2: kumba uye ula yini deke ka jaya janu nukono ibe moko bayirika deye umine na samba flani mwani sabaka se samba flani mwani waraima janu nukono ibe do uye usigilendo guwa ukoro do ufana sigilendo duguma kungo kono sora sifini be ula ubeka kuma kilin kilinka uye refo anika umine kumfo siri ya ula uchama de ya ira kubasi mate ula wa kube mine kunyumana nga sisansa kuka la yini deka usumoka ula soro Abdraman maiga ye mwko jaku ya minele nunundoye sora suka bulu fara mimbe wole ko group bamguchi ali woche dindoyi Abdraman Maigan minena jura karinyo gonya ode sinfe ananyo gona chama uko sergeant Abubakar kone fana yikumata ale nofe ale na nofe mogo ulu minena jura karinyo gonya ode ko septembre ko lokli tante menin ale koni ye jelim jatige wole kuluka la yini de dakeneka o miye ka ulu mogo jaku ya minele nunu fale jenim ka mogo la ulu munu fana minele mbe sura suka buluka kumba sura su durante civil do fana bi mogo jaku ya minele nunu chema ina force yaka damili ale sigu marayiru wa fere kulu nyamogoye ale ko ka minena kabi octobre kalo temeli kafo octobre kalo de salon octobre kalo benke bugu sigu marala atoto bamako barala siaka damili ka damakasi de marabaga ka fere tike sisan wala sa uka sigu somogo la soro
0: Eniche lalaisha ninyo folula Gambi dolar war milion fla anikla odebena di jamana ima Etats-Unis debena ni wari la siki Gambi ma Gambi sariako ministeri yereka fola ni wari nsura la jamana kuntiki koro yaya jame kam nongonde firilin kwa fe Etats-Unis jamana kono Guinée-Bissau donateme fanga nyamogo General Ortan ta yalase ko ferebe labena jamana kuntiki koro Umaru Sisoko embaloka siginina na befega sigi jamana nkono ni la sidinkera ni la sidinkera afe kunu kuna fundilo nyama kato takamala jamana mpankuru jigiso kurala kuna funya doye aira Umaru Sisoko embalo besonga sigi octobre kalo klinani ni laini ye katalike jamana kuntiki kalata na taula décembre kalo kliworo wati choka ya kuma sisa Senegal Mali walma Burkina Faso samia tekake inafo Senegalo bafe ake chukumi kasababu ke jitanya ye Senegalo ka fola kabini samia damnena sanji doni nebegana ala ala kera sababu ye senefon chama jara krenkreni ala mali chama chanfan erela Senegal korofe bakel marala Senekelo jigi misenyara Nigeria jamana kono jamana chama chanfana etat du Niger marakono kunu juma marabako ye klikilin jagu ya sogono sigi wajibia sigi dala donka ula tiketara ublika jodo de kelin ka dama barakela bisaba ani wono vlaka saya kon la hala ya gelen kono dama barakela nunu kumnena surasi kulu dore fe nga mogo laki silen doya ira ko minu sara ko kumnele mbe bon fitini dore kono nina kilik mga gelen uma anka mogo laki silen ka seri ya ulame
3: Lele Chiela, mogo chama nintura la anchela Bawo, ambe farale nyokonka Ankunye mogo biuro ni warode Nga anchela, uni warodron de sera katakene asola Ola fosisa, anchise kadon krenkren yala mogo hake min sera kalakisi Aminele mkumbe yoro mina Ukelen kataka nanye o yoro la Utumbeka ungosi yerede Wafunteni fana hake tunka boye nkosobe Bawo a yoro tunka dogon kojugun Anya fuye ko yoro intunka dogon kojugun Wasa ambela jelen kaseka ke nyokonka yenga umanlame Wa anya makasi ula sinye chama chama fana nga umafosike. Ako gele yalonko anku ye mankancha ya wa anku meka dago sifana wasa ukaseka yele umalame ufana na anu yere fana tundesera kada inkari. Anto nyogonu nunku meka sa anye koro yen uchogo ya dela wa antu ntiseka fosike. Otu mafana na anyu wele ka fuyo komoko ubeka sa nga utu meka anka ukuma nunumbela jele mine inafuko gawe.
0: Nigeria Alisa mogo binani anikonoton fatura ukelenko ka gulo suga do mi na yu ukele kasarenkara eta dondo marade kono ala silikera kunu marain kene atila mogo fe ukafola ko gulo suga nyi mogo keme fla nyogonde fana kele nulube kene asola Alisa nga la somni folo kunkera septembre kalo kile duru temeni la kanatila mogo kafola ko gulo suga nyi songo odogo yali de koso mogo chamamba mi Nigeria fandola Cameroun benka masoro folo sanfen kala fawka lafasa kulu ani marabagoni nyonche kunu fanfla nuni nyonyike lere nani puntagala kono wala saka seka fere soro kalan sunzuri lila nga fanfla umaseka benka soro ula sanfe kalan soka kalan sunzuri libe natanye u minkolo lobe kaye kabini sisa farafina kwa kan Etats-Unis jamana kuntige nyangiluta rusikama nyasi mfolo ye kabini Donald Trump nana fangala kukura aka nyangiluta rusikama Ukraine kele kola Nyangili alatike tara kunu jumado wa anyangili benyesi yurisi kuranko de ma krenkrene ala. Latike benyesi jamana kuntiki Vladimir Putin ani yurisi mara nyamako dofena ma. Alangini dofena yeka Ukraine jamana kuntiki Vladimir Putin kokorom, Volodymyr Zelensky kokoromado. Onichi anamelila nunop mambuloka lase oma kunofunu towetanye RFI Manika Sanfe.
1: Dokokun kibaru kumba kanunte
0: osogoleme eriti maneka de la onichi ulameli la odonse dokokun kibaru jemukan kono ni dokokuna ambe folo malila kakuma jura jatege wale binkanika ameto malila kakuma alisa pankru kelenabla drone la baral ko jugukan sorasunu jatege